I subota je 20. juni 2026. I naša radijska ekipa sa vama uživo. I vaš DJ Mario, Austrija. Želim sve da vas pozdravim, ma gdje bili. Pozdravimo naše slušatelje širom Balkana i širom svijeta. Kao i sve one širom Atlantika i Amerike. I naravno sve naše šofere, tovornjaka koji voze širom Amerike i slušaju naš program večeras uživo. Želimo vam sretnu vožnju i budite sa nama do 24 sata uživo.

Pojavili su to sateliti Drine, a mi idemo naprijed s našim programom. Idemo malo učić. Za Nermina Beč, Vijena, Austrija. Gdje si sada, leptirice moja? Kemal Malovčić.

0: Jedru.
1: I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija. Naš generalni sponsor naše emisije. 0463 515151. Taksi centrale Klagenfurt Austrija. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.

da Gore klubovi, posjetite kafe Infinity Klagenfurt Austrija, Ementala Strasse 149 Klagenfurt Austrija. Petak, subota, narodna muzika uživo. Kafe Infinity Klagenfurt Austrija, Ementala Strasse 149. Dobrodošli.

noća, stvaro za haljina, obaraš u klubu, totalno si fatalna, pogled tvoj na meni, baš me mala pogađa, postoj mi vruće, što se ovdje događa? Želim da te ljubim, želim da te diram, s tobom želim sve, ništa ne riskiram, pomalo će stvorena.

i Mitar Milić za Milana Bijeljina. Hoću s tobom šaputanje na jastuku. Mitar Milić.

I večeras Asim Bajrić i pjesma Muškarac plakat može. Za Nihada, Mihen, Njemačka. Asim Bajrić.

i muzička zemlja za Feridu sa Reku Zlatavlić i pjesma Dijamant za Feridu sa Reku i pozdrav Šeher Sarajevu.

Taxi Centrale Klagenfurt Austria 0463 51 51 51. Ihre Taxi Centrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

i večeras Miloš Bojanić za Milana Bijeljina. Budi, budi samo moja.

Kraj noća, stvar ozakaljina, obaraš u klubu, totalno si fatalna, pogled tvoj na meni, baš me mala pogađa, postoj mi vruće, što se ovdje događa? Želim da te ljubim, želim da te diram, s tobom želim sve, ništa ne riskiram, pomanoć je stvorena, ljubav

Muzička želja za Nenada, Salzburg, Austrija, Dimitar Mirić i pjesma Grešnik.

Taksi i centrala je Klangevost Austrija. Naš generalni spozor naše emisije Južni vjetar. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich 046 31 51 51, 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Taksi-Zentrale Klagenfurt, Austrija. Želimo srećnu vožnju.

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore, Pekara Dva Goluba Iliđa Sarajevo, Ćevabđenica Fresh Iliđa Sarajevo, Pekara Dan i Noć, Stup, Bulevar Džamala Bjedića Sarajevo.

Željeli ste, slušajte, Arno Sarajevo, plavi orkestar iz Suada, za Anela Dobrinja Sarajevo.

I večeras raspjevane Miraklije za Adnana Živinice Kalesija, sudija i kadija. Raspjevane Miraklije.

Još jedna za ljubitelje šargije i violine. Rifkini hrvavi, svašta lola smije. U današnjem večerašnjem programu Radio Agora.

taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar, jer je taksi centrale in Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala, u ponudbi 40 novih automobila. Taksi centrala je Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

I pozdrav za Adana Šindra, Dizendorf Njemačka. I pozdrav za Munira Kapo, Njemačka. Pozdrav i za Adisu Feratović i Tomija Meli, Amina New York Amerika. I pozdrav za sve naše slušatelje širom Amerike.

Radio Agora, vaš muzički program svake subote. Naš program možete pratiti putem interneta Radio Agora 105.5 live i na frekvenciji 105.5 FM.

e io su Exmo Savama Radio Agora, naši jedinstven program subotom od 20 do 24 sata na talasima 105,5 subotom uživo.

još uvijek smo sa vama. Aj, Dragana Mirković. Niko nikog ne voli. Dragana Mirković.

Želim da pozdravim sve naše gledatelje i slušatelje širom svijeta. I posebni pozdrav za naše drage kamionđije širom Amerike.

Da, kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša emisija. Želim da vas pozdravim gdje bili i do sljedeće subote u 20 sati.

0: i želim da vas sve pozdravim, da vam poželim lijepu i ugodnu noć.
1: Ako vjeruješ u Boga, ostavi za mene.
0: I pozdrav za sve vas iz Klagenfurta, Austrija, i vaš DJ Mario. Austrija, laku noć.